der skjedde fort. En vei og ei bru, så var det gjort. Still som et kvisker og kvast som ei klok.